Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Rahmatika Sagala Herang Subang, Jawa Barat, para asatidzah al-kiram, para jamaah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, para pemirsa beberapa TV, para netizen